كانت هي أكت إيدو ليش كأني لا إدينا نادينست إيدو يوش كاسكنا هي أج ريفرن راندي تشارو هي نخيل خلنا دوليش نيجي ريما نابحو نازرين بالحس عندي دمورو تينجن أنشكنا تخدينو يوش كاسكنا جولاي 30th Jonathan Begay in Hitchnall na dolish Everlasting Life Ministries yolya in ye Jones Ranch, New Mexico and it naga e aja e an hitchal na dolish na inish kuna tchatin sa ayol kaal kuna e aja August 1st kuna e a James Cody do Sarah Cody in hitchal na dolish in ye Flagstaff Ado na ashoshi, ado inda da continental breakfast. E hwadlondo leist a netse birdo nast eirja. Llyn ago aje. Llyn ago eiaj iani eia hwadlondo leist na kitsad dahta do. Na kitsad dahta do disdi no ashlap gydas kanja. Ado di session gi e allara do tchaddin do tcharja. Aj stan asati do aj stuigil asati ut o yohannet jato lill aro a e apig e aj dan no sallu dan lini ilto youth service e a holno do lill a nila na haji katan lill nila e ko eisid e a aj benillni do lill a J.O.M. Indian Education Committee ydy allata llyth o lill i dymoro dynion yn ysgwna ar July 30th 4:30 p.m. go PRC building jyd o lill nillno ar Rose City Pine Hill Elementary School Counselor Level 3 ydy o J.O.M. Coordinator Lini Ajit Iyat Anich Hnet Nayit Lalalto E Ajit Iyat Ila Didiya Khayshi Ajit Iyat Yin Zanit Iyat At Leto Lishtana Di Catering Service Gid Iyat Lata Nid Zindana Natural Resource Bilhaz Anja E aju dos nilikid e a cold sandwich, potato chips, potato salad, dessert do aju e a drinks gil do hlondo list anila eid e a di yizilina dina kigoyos kaskna do list neza din biga ha aju e a jinya znehki e a tayo kate Rima Navajo Fair Junior Livestock Show Kunna ia ddeill ato lilla. E aja acho y cwi